0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. Поклич мене в
1: люцерну полудень. Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: перед Іванком всюди.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень зжимає мішку. І саме тому мене тупо поє, хто його знає.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живі не для себе, так хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Синдром розбитого серця – це не метафора, а це реальні слова лікаря, які зараз усе частіше можуть почути українці.
1: Медичною термінологією цей діагноз звучить як стрес-індукована кардіоміопатія – розмовно синдром розбитого серця, бо викликає цю хворобу саме стрес – фізичний або емоційний.
0: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок каже, за 32 роки своєї роботи такої кількості пацієнтів із синдромом розбитого серця не бачив.
1: Симптоми можуть бути схожими на симптоми інфаркту, але під час кардіограми лікар побачить різницю. Чи можна вилікувати розбите серце? Хто частіше стикається із цим синдромом? Чому ця хвороба і досі лишається маловивченою? У сьогоднішньому випуску говоримо про це і з пацієнтами, і з кардіологами. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: На огляді у кардіолога Ігоря Полівенка пацієнтка Дар'я Жуковська. Лікар за допомоги УЗД дивиться на серце.
3: Досліджуємо серце, його функцію, скоротливість, систолічну функцію, як вона скорочується, як вона розслаблюється.
0: Дар'я – вчителька англійської, завідувачка кафедри і мати 4 дітей. На початку вторгнення велику родину розділила евакуація за кордон. Повернулася Дар'я з молодшими дітьми до Харкова вже навесні 23-го року.
4: Розкажіть, коли ви відчули перші скарги на серце, коли це було?
5: Коли ми повернулися з Естонії, куди виїхали, да, на початку війни. Спочатку повернулись дорослі діти, тут у мене залишався чоловік, ми всі вирішили повернутися, але я вже почала відчувати біль в серці, у мене з'явилась задишка, і я не розуміла, через що це відбувається, бо це раптово траплялось.
4: Після чогось чи от просто?
5: Такої явної конкретної причини перед кожним приступом не було. Але, ну, звісно, та ситуація, в якій ми опинились, вибухи, обстріли, коли ти постійно хвилюєшся за своїх дітей, за дітей в школі, да, за яких ти теж несеш відповідальність, причому ти намагаєшся все це робити так, щоб не було видно твоїх переживань, бо ти намагаєшся всіх підтримувати. До того ж, ти дуже хвилюєшся завжди за батьків, да, які вже в такому преклонному віці. А на початку війни це, ну, був суцільний жах, який ми пропускали через серце. Всі новини про все, да, про та же Буча, Ірпінь, наш Ізюм. Це було важко. Було важко.
4: Коли ви пішли до лікаря, як скільки часу минуло до першого звернення?
5: Ну, мабуть, півроку. Мабуть, півроку. Ну, справа в тому, що у мене таке навантаження величеньке. Я ж працюю вчителем ще й онлайн. У нас ж багато дітей виїхало за кордон, а все одно вони хотіли мати українську освіту. Тому ми поєднували роботу офлайн і онлайн. І уроки в нас починалися у мене, наприклад, 7-ї ранку і закінчувались десь близько 9-ї вечора інколи. Перенавантаження, тому що безсонні ночі, да, через вибухи, коли ти сидиш там в тому ж підвалі або навіть там в ванній кімнаті зі своїми дітьми, а їх у мене 4, то це, звісно, теж. Да, зранку тобі треба йти на роботу. Тобто це втома, яка накопичується. Ну і хвилювання. Хвилювання за рідних, за близьких, за друзів, за батьків, за всіх. Мені здається, що це три основних моменти. Стрес, втома і хвилювання.
1: Це вже зараз Дар'я розуміє і пояснює нам механізм виникнення хвороби. Лікарі дали їй тоді додому спеціальний прилад – холтер, за допомогою якого вона протягом доби вимірювала, як працює її серце.
0: Кардіологиня, лікарка з функціональної діагностики Олена Шмідт демонструє нам, як працює холтер і показує на моніторі комп'ютера кардіограми пацієнтів. Поруч лежать стоси щоденників. У день, коли пацієнта відправляють додому з холтером, він або вона мають заповнювати погодинний щоденник. Сон, обід, тренування, робота, конфлікт, відпочинок.
6: А в нашому центрі ми проводимо добове моніторування ЕКГ моніторування. Якщо казати дуже просто, то це...
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: На протязі доби. Мені дуже подобається одного з моїх вчителів по функціональній діагностиці, який займався саме розшифровкою холтерського моніторингу, який порівнював роботу серця з музикою. Кожен холтер – це свого роду п'єса або якийсь музичний твір. І у нього була мрія перекласти цю електрофізіологічну музику колись на справжню музику. Так от, за допомогою холтерського моніторингу ми можемо записати музику з нашого серця.
4: І що грають серця пацієнтів, українців, які живуть у стресі?
6: На жаль, всі наші серця зараз грають дуже тривожну музику. Були випадки, коли пацієнти в своїх щоденничках, а на протязі моніторування пацієнт має заповнювати щоденник. Пацієнт відмітив колись, один з пацієнтів, що був обстріл, і ось це, власне кажучи, його реакція на обстріл. Ми тут бачимо аритмію. Це патологічна реакція на стресову ситуацію. І такі ситуації ми, на жаль, особливо у харків'ян, ми бачимо досить багато.
2: Станція Держпром.
1: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок багато років очолював відділення у Харківському інституті хірургії імені Зайцева. Зараз розвиватиме напрямок інтервенційної кардіології у Львові в університетській клініці. Просимо його пояснити, як з'являється синдром розбитого серця.
3: Ну так, це так для спрощення, да, для спрощення сприйняття, його так називають, синдром розбитого серця. Хоча оригінально синдром розбитого серця відносився до, ця назва, відносилася до специфічної такої патології, яка називається кардіопатія Такацуба. Або ми називаємо це мікроваскулярною дисфункцією. Да, полягає в тому, що людина під час стресу, коли ми відчуваємо або підпадаємо під вплив стресу, та у нас відбуваються певні процеси в організмі, які призводять до того, що страждає серце. І перш за все страждають дрібні судини серця.
4: Це під впливом гормонів, коли відбувається в організмі стрес, і кортизол, адреналін якось впливають на серце?
3: Так, саме так. Стрес – це в перекладі, та, це навантаження. Може бути фізичний стрес, може бути емоційний, може бути поєднаний фізичний і емоційний стрес. Це навантаження на організм, яке викликає активацію цих систем стресу, симпатоадреналової системи, перш за все, кортизол, адреналін, норадреналін, вони викидаються, і ці гормони впливають на кровопостачання серцевого м'язу. Зараз навіть на Заході ввели такий термін, який називається стрес-індукована міокардіальна ішемія, тобто зниження кровопостачання серця внаслідок стресу. І коли я хотів подивитися, що з цього приводу є в літературі, то я знайшов дві статті. Одна була з Північної Америки, зі Штатів, коли вони описували оцю стрес-індуковану міокардіальну ішемію під час урагану Катріна. А друга – з Ізраїля, коли після якоїсь ракетної атаки на північ Ізраїлю, та це було ще до цих подій, та давно, вони теж описували випадки стрес-індукованої ішемії міокарду. І уявіть собі, ураган Катріна, який був хай 3 дні, так, і обстріл, який теж короткочасний. Тобто це все було такі сильні, але досить такі нетривалі стреси. А зараз давайте подивимося на нашу реальність. Та ми всі, хто особливо тут прифронтові регіони, ми всі знаходимося під впливом важкого стресу та ще і хронічного вже 4 роки. Постійне напруження, так чи інакше. Це відповідальність, це переживання за рідних, це відповідальність за когось, та постійні прильоти і все таке інше. Я вже не кажу про військових, які перебувають там на передовій та і знаходяться під впливом такого важкого стресу. Крім того, крім цих гормонів, стрес такий серйозний викликає процеси, які пов'язані з таким хронічним запаленням в організмі. І це запалення воно активує процеси атеросклерозу, відкладання холестерину в судинах та і формування бляшок. І що ми бачимо, ну, по моїй роботі в державній установі, та ми маємо досить багато військових зараз. Молоді хлопці 40-50 років, які мають дуже продвинуті коронарну хворобу, наявність багатьох бляшок, переносять інфаркти на ногах та і там не помічаючи цього.
0: Ігор Полівинок веде показати навчальну лабораторію, що її обладнали поруч із операційною. Як викладач медуніверситету, він чудово розуміє, як вплине онлайн-навчання медиків на їхню кваліфікацію.
3: Ми маємо тут навчальний центр, це не тільки клініка лікувальна, ми навчальний центр зареєстрували і отримали вже сертифікат на видачу балів безперервного професійного розвитку. Мануальним навичкам важко навчитися онлайн або якось там коли дивитися. Да? В Харкові взагалі складно це. Та от я викладаю на кафедрі інтервенційну кардіологію. В Харкові, от буду у Львові викладати теж. Онлайн це дуже, дуже важко. Зараз стало так популярно, це онлайн-трансляція з операційної. І ми тут теж налаштували от обладнання. Це в нас пробні поки що речі. От ми знімаємо зображення з ангіографії, з камери в операційній, з мікрофонами, внутрішньосудинний ультразвук. Операція онлайн. Ми виконуємо операцію, і оператор коментує, що відбувається, показує якісь там трюки, якісь речі.
2: Станція Держпром.
0: Сьогодні Вигоря Полівінка 5 операцій, потім їде з Харкова до Львова. Перший ранковий пацієнт – військовий з Хуста. Лікар уже вдягнений у спеціальний хірургічний костюм зі свинця для операції з використанням опромінення. Просимо прокоментувати, що робитиме військовому.
3: Коронарографія – це дослідження коронарних артерій на наявність якихось звужень, бляшок.
1: Ми лишаємося і на другу операцію. Нам теж видали спеціальні костюми із свинця, шапочки та маски. Ця друга операція вже складніша.
3: Це буде втручання коронарне. Це відноситься до, зараз класифікується як складні інтервенції підвищеного ризику. Так вони називаються.
8: Це що у людини, якщо просто?
3: Це бляшки.
8: В судинах.
3: В артеріях серця, які заважають кровопостачання.
8: І це може призвести, якщо...
3: До інфаркту, до серцевої недостатності, це призводить до стенокардії. Ну, як в двигуні. Якщо немає пального, а двигун має працювати, да, то він виснажується. Поступово чи швидко, залежно від ситуації, але він виснажується. Тому ми маємо відновити це постачання пального до двигуна.
1: В операційній великий монітор. На ньому Ігор Полівинок роздивляється артерії пацієнта.
3: Куди без штучного інтелекту, да? Він нам прорахує все, що нас цікавить. Угу. Можете подивитися тут. Тут судина, внутрішньосудинний ультразвук нам дав зображення судини зсередини. Що там, які бляшки. Де є кальцій, де є звуження, яке звуження. І алгоритм штучного інтелекту одразу нам робить аналіз, який ми потім можемо просто вже роздивлятися більш детально, самі як хочемо. Тут є кальциноз, але незначний, тут бокова гілка.
2: Станція Держпром.
0: За даними ВООЗ, серцево-судинні хвороби нині – це причина третини всіх смертей у світі. В умовах тривалого і такого великого стресу, як нині в українців, серце хворіє ще більше. Досліджень, насправді, не так багато, але Ігор Полівинок певен, якби якась із наукових організацій взялася би проаналізувати, як змінилася кількість та різновиди хвороб серця в Україні, результати би здивували.
3: Тут, в цій клініці, ми бачимо досить часто от такий яскравий приклад, ця вчителька, та, в якої є постійне таке навантаження, дуже, дуже серйозне. В неї є діти свої, в неї є діти, за яких вона відповідає в школі. І вона ще частина сім'ї, як і в багатьох з харків'ян, частина десь проживає за кордоном, частина тут. І оце все призводить до того, що людина просто, ну, вона не витримує це, серце її не витримує, та? І виникає мікроваскулярна дисфункція, яка викликає погіршення кровопостачання серця. І з'являються скарги.
9: типові скарги – це біль в грудях, тиснучі. Для стрес-індукованої міокардіальної ішемії характерний такий тривалий біль. Він починається і триває довго. Ми робимо цим молодим жінкам кардіограму і бачимо ішемію. Бачимо порушення кровопостачання міокарду. В коронарних артеріях нема нічого.
4: Тобто це головна різниця між…
9: Між типовим та атеросклерозом з формуванням бляшок в коронарних судинах і цієї ішемії, пов'язаної зі стресом. І я вам скажу, що з мого я працюю вже 32 роки. Такої кількості цієї проблеми я ніколи не бачив. Це дійсно такий вал. Оцього розбитого серця, феномену розбитого серця. І я думаю, що ми точно, якщо дивитися на це як науковець, я, скажімо, все життя займався так чи інакше якимось там участю в дослідженнях, принаймні аналізу власної роботи, то тут матеріал не вичерпаний. Єдине, що для того, щоб це аналізувати, треба все одно якісь ресурси, треба люди.
1: Дар'я Жуковська своє розбите серце вилікувала. Тепер періодично слідкує за показниками, приходить показатися лікарям та дбає про те, аби вчасно давати собі відпочинок і не перенавантажуватися.
4: Загалом ваше лікування скільки тривало?
5: Воно тривало десь три тижні. Але я через день їздила на крапельниці сюди.
4: І після того ви не відчували симптомів?
5: Після того практично ні. Практично це вже була весна, у нас був кінець шкільного року. Я якраз встигла пройти все лікування і, може ще оцей відпочинок додав трішки бонусу і стабілізувалась.
4: Тобто це виліковано?
5: Це виліковано і окрема подяка – це персоналу, людям, які тут працюють, бо таких уважних, чуйних лікарів, людей зустріти – це удача, це щастя. Я дуже вдячна їм за це.
1: Про лікування розбитого серця продовжуємо вже з інтервенційним кардіологом Ігорем Полівенком.
9: Я хочу закликати слухачів або глядачів, не слід нехтувати симптомами і такими сигналами, які нам дає наше серце. Якщо щось відчуваєте, то треба звертатися до лікаря. Бо якщо це просто ніяк на це не впливати, це може закінчитися не дуже гарно. Проблемами, накшталт інфаркту міокарда, або аритміями, або навіть якість життя дуже, дуже сильно падає. Може бути серцева недостатність. Це вже такі крайні випадки цієї стрес-індукової міокардіальної ішемії, але тим не менше. Крім того, якщо брати більш таку вікову категорію і чоловіків, наприклад, після 50 років, це вже фактор ризику атеросклерозу. І в ідеальних, в спокійних умовах, чоловіки за 50 – це вже два основних фактори ризику наявності бляшок в коронарних артеріях, в артеріях серця. А якщо сюди накладається стрес, який прискорює ці процеси, то це взагалі зовсім інша справа. Тому в будь-якому віці, будь-якій статі, чоловічій чи жіночій, якщо є симптоми, якщо є якісь сигнали з боку серця, якісь негаразди, відчуття якихось боли або задишки, особливо якщо це з'являється раптово, то треба звертатися до кардіолога. Вчасна реакція на це, корекція, модифікація, можливо, навіть і того стресу або стрес уникнути не можна, можна змінити сприйняття його. І це досить часто потребує допомоги професіоналів. Я навіть не кажу, що це будуть кардіологи обов'язково, це можуть бути психологи. Але виявити цю проблему завчасно, поки вона не призвела до наслідків серйозних, це дуже важливо.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

забарвленою і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на пол.

відсотків моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудомістом.

Маячня записувати. Стенограма гарячкувань. Ретельно пронумерувати, складати в шухляди. Ти. Саме ти видала своїх камрадів. Зрозуміти і підставити завчання.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.